cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.
2: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva, cum o faci tu?

0: Bun regăsit într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Dacă am trecut de ora 8, înseamnă că ne pregătim de cea mai bună muzică și cele mai interesante și importante informații ale dimineții. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună și astăzi până la ora 10 aici la Orion Radio. Generația Z, adică cei născuți între 1997 și 2002, schimbă regulile la locul de muncă. Tinerii se pare că nu mai sunt atât de interesați de funcții de conducere și de ideea de a ajunge șefi. Vor flexibilitate, timp pentru viața personală și mai ales să nu trăiască pentru serviciu. Iar companiile încep să se întrebe dacă nimeni nu mai vrea funcția de manager, cine mai conduce echipa. Potrivit Euronews, această schimbare începe să creeze probleme destul de mari companiilor pentru că ele întâmpină tot mai multe dificultăți în pregătirea unei noi generații de lideri. Conform cercetărilor globale, doar aproximativ 6% din generația Z dorește să preia rolul de management superior și să devină șef. Pentru organizații și structurile acestora este o problemă foarte mare. Principalul motiv pentru care tinerii evită promovările este volumul mare de responsabilități care vine odată cu un rol de conducere. De altfel, în ultimii ani, numărul angajaților coordonați de un singur manager a crescut foarte mult. Dacă în trecut un manager conducea medie o echipă de 6 persoane, în prezent numărul acestora a ajuns la aproximativ 12. Schimbarea aceasta pune o presiune tot mai mare asupra managerilor. Ei trebuie să răspundă echitabil în fața conducerii companiei pentru atingerea obiectivelor, dar și în fața echipelor pe care trebuie să le motiveze și mai ales să le sprijine. Se pare că generația Z a cântărit cu atenție ce înseamnă echilibrul dintre viața profesională și cea personală în raport cu sacrificiile necesare pentru a deveni șef. Tinerii din ziua de astăzi pot vedea clar povara care vine odată cu managementul. Un manager este responsabil atât față de superiorii săi, cât și pentru echipe din ce în ce mai mari care necesită sprijin constant, spun sociologii. Fenomenul care este în creștere nu afectează, se pare, doar companiile, ci poate deveni o problemă pentru întreaga economie, mai ales în Europa, unde scăderea populației active reduce deja numărul angajaților disponibili. Deși inteligența artificială este folosită tot mai mult în mediul de afaceri și automatizează numeroase procese, specialiștii declară că aceasta nu poate rezolva lipsa managerilor.
1: 91.7 FM. Hey yo, this is Sean Paul, the girls I'm over raw, and here's my new song. Check it out. Orion FM.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Se schimbă modul în care mergem în vacanță. În 2026, tot mai mulți turiști aleg să călătorească singuri, să-și stabilească propriul program și să descopere destinațiile fără compromisuri. Iar această tendință a făcut deja ca anumite locuri din lume să devină preferatele celor care pleacă pe cont propriu. Pentru mulți turiști, principalul motiv este libertatea. Aproximativ 32% dintre respondenți au spus că apreciază independența pe care oferă călătoriile pe cont propriu. Alți 30% spun că aleg acest tip de vacanță deoarece prietenii sau familia nu sunt disponibili, iar 21% își doresc să cunoască oameni noi și să lege prietenii. O planificare atentă poate reduce și cheltuielile, iar platformele de rezervări facilitează compararea ofertelor pentru zboruri, hoteluri și pachete turistice, ajutând la găsirea celor mai avantajoase variante și la evitarea costurilor suplimentare percepute uneori pentru camerele ocupate de o singură persoană. Cei care călătoresc singuri nu mai trebuie să-și sincronizeze concediul cu familia sau cu prietenii și nu sunt nevoiți să facă compromisuri în privința destinației sau programului. Pot să doarmă până târziu, să viziteze un obiectiv timp de câteva ore sau pur și simplu să schimbe planul în ultimul moment. Pentru alții, o astfel de vacanță reprezintă o formă de deconectare și redescoperire personală. Fără compania obișnuită, oamenii sunt nevoiți să ia singuri decizii, devin mai independenți și, în multe cazuri, ajung să interacționeze mai ușor cu localnicii sau cu alți turiști. Iar pentru generațiile obișnuite cu munca flexibilă și cu rezervările făcute în doar câteva minute de pe telefon, ideea de a spune plec în vacanță nu mai presupune neapărat să găsească încă 2 sau 3 persoane disponibile în aceeași perioadă. Pe scurt, vacanța solo înseamnă mai puține negocieri și mai multă libertate. Iar pentru tot mai mulți turiști, exact aceasta pare să fie rețeta unei vacanțe reușite.

0: Continuăm în emisiunea noastră și vorbim acum despre o gafă de proporții făcută de un radio britanic. Un post de radio anunța din greșeală că regele Charles al III-lea a murit, deși monarhul este bine și în viață. Mesajele spuneau că mass media a confirmat decesul și au fost urmate de imnul național și de 16 minute de tăcere pe emisia digitală, în timp ce ascultătorii de pe frecvența AM au auzit muzică pe fundal. O rectificare și scuze au fost difuzate după 30 de minute. Decizia autorității de supraveghere a mass media din Regatul Unit, intitulată Ofcom, cum ar veni CNA-ul britanic, precizează că odată ce membrul personalului care a difuzat accidental fișierele și-a dat seama ce a făcut, a oprit redarea lor, a intrat în panică și a părăsit sediul postului de radio. Ofcom a declarat că incidentul a încălcat regula 5.1, care impune ca știrile să fie prezentate cu acuratețea cuvenită, și regula 5.2, care prevede că greșelile semnificative trebuie corectate rapid. Totodată, agenția a descris anunțul fals drept o inexactitate semnificativă într-o chestiune de interes public foarte ridicat. Mai exact, greșeala s-a produs după ce un angajat care efectua lucrări de întreținere a accesat fișierele cu necrologuri preînregistrate destinate utilizării în cazul decesului regelui. Ofcom a precizat că fișierele au fost redate din curiozitate, întrerupând transmisia la distanță a prezentatorului și difuzând anunțurile în direct. Radio Caroline, căci despre acest post de radio este vorba, a declarat că prezentatorul nu și-a dat seama că nu mai era în direct, deoarece, conform practicii obișnuite, transmitea emisiunea de la distanță. Înființat în 1964 ca post de radio pirat offshore, Radio Caroline a emis de pe o navă până în 1991, când a naufragiat în largul coastei Kent. Radio Caroline a continuat să opereze din zona coastei de nord-est a comitatului Essex, deși mulți dintre prezentatori transmit de la distanță.
1: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next?

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: 15 ani de experiență n-au fost, se pare, suficienți pentru a-l salva de la concediere. Este vorba de un mecanic al căilor ferate federale elvețiene care a fost prins citind o carte în timp ce conducea trenul. Compania l-a dat afară imediat, iar mecanicul a mers în instanță. Totul a început în seara de 15 mai anului trecut, când bărbatul a ajuns în gară cu lumina aprinsă în cabina locomotivei, lucru observat de 3 angajați ai căilor ferate aflați pe peron. Inițial, aceștia au fost surprinși de lumina din cabină care afecta vizibilitatea. Apoi au observat că mecanicul ținea o carte în mână și continua să citească, inclusiv atunci când trenul era oprit. După ce a pornit din nou, mecanicul a părăsit gara în timp ce ținea în continuare cartea în mână. Cei 3 angajați care ocupau funcție de conducere l-au fotografiat pe mecanic în timp ce trenul era oprit și au raportat incidentul, iar compania l-a suspendat imediat, iar apoi, la scurt timp, l-a concediat cu efect imediat, invocând un motiv grav. Bărbatul a susținut că nu citea o carte, ci efectua un exercițiu de memorare folosind o notiță scrisă de mână și cartea drept suport. El a contestat concedierea în instanță și a susținut că avea o carte în cabină pe care o citea doar în perioadele de așteptare din gări. A insistat că o folosea drept suport și pentru exercițiile de memorare. Mecanicul însă a recunoscut că circula noaptea cu lumina aprinsă în cabină pentru a rămâne atent. Tribunalul însă administrativ federal a respins explicațiile bărbatului. Judecătorii au remarcat că pentru a fi folosită drept suport de scris, o carte închisă ar fi fost mai practică, în timp ce fotografiile realizate de martori îl arătau cu volumul deschis. Judecătorii au considerat că acest comportament reprezintă o abatere gravă, deoarece mecanicul trenului desfășura în mod deliberat activități care îi puteau distrage atenția de la condus. Chiar și simpla memorare a unor informații, au subliniat aceștia, era problematică, deoarece activitățile fără legătură cu conducerea trenului pot avea consecințe grave asupra siguranței pasagerilor.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: vieții noastre până la sfârșit să cânți cu mine.
1: Cântă cu mine.
0: Și dacă uneori te pierzi în gânduri negre, rătă.

0: Dacă ești la volan și te grăbești și depășești viteza legală, ei bine, află că nu câștigi decât aproape un minut. Cam acesta este rezultatul surprinzător al unui studiu american. Cercetătorii au calculat că pentru o deplasare de aproximativ 46 de kilometri, viteza în plus economisește în medie doar 54 de secunde. Întrebarea este dacă meriți să riști un accident sau o amendă pentru mai puțin de un minut. Este rezultatul unui studiu făcut de cercetătorii de la Universitatea din Minnesota, care a analizat mii de deplasări. Astfel că timpul câștigat este în medie de doar un minut la o călătorie de aproximativ 50 de kilometri. În schimb, fiecare kilometru parcurs peste limita legală crește riscul unui accident rutier foarte grav. La început, depășirea limitei de viteză pare să-i aducă un avantaj de timp șoferului care accelerează. Pe porțiunile libere, acesta câștigă câteva secunde, doar că pe orice traseu pot apărea obstacole care schimbă rapid ritmul. Rezultatele au mai arătat că aproape jumătate dintre șoferii monitorizați au depășit viteza legală cel puțin o dată pe parcursul traseului și când au apăsat accelerația au încălcat legea aproape 12% din timpul petrecut la volan. Dacă suntem cumva distrași, timpul de reacție poate să crească, de asemenea timpul de reacție influențat și de oboseală, pe măsură ce viteza de deplasare se mărește și câmpul vizual se restrânge. Ochiul vede obstacolul, transmite informația creierului și abia apoi comandă creierului să schimbe pedala de pe accelerație pe frână, timp în care mașina nu stă. La o viteză de 50 de km pe oră, distanța de frânare este între 8 și 12 metri și apoi, în funcție de viteză de deplasare, de masa mașinii, de tipul de carosabil, distanța aceasta crește, spun specialiștii. Mai trebuie menționat că în ultimul an, la nivel național, au fost amendați peste 830.000 de șoferi pentru depășirea vitezei legale.
1: 91.7 FM.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Hello, I'm Sam Smith.
2: And you're listening to my station,
1: Orion FM.

Cum îl scoți pe președintele Statelor Unite dintr-un aeroport fără să știe aproape nimeni? Cu un camion de catering, Donald Trump ar fi fost transportat astfel de la avionul prezidențial către un alt avion militar, într-o operațiune secretă pusă la cale după o presupusă amenințare iraniană. Iar partea cea mai interesantă este că avionul prezidențial Air Force One a continuat să fie folosit ca diversiune, în timp ce Donald Trump zbura deja cu altă aeronavă. Operațiunea ar fi avut loc după summitul NATO recent de la Ankara pe fondul intensificării conflictului dintre Statele Unite și Iran. Donald Trump s-a urcat în fostul Air Force One în fața camerelor de televiziune, lăsând impresia că acesta va fi avionul cu care urma să părăsească Turcia. Potrivit unui oficial american citat de Washington Post, președintele a fost însă transportat câteva minute mai târziu către un avion militar folosind un camion de catering destinat în mod normal alimentării aeronavelor. Sursele citate de presa americană susțin că operațiunea de diversiune a fost declanșată de o amenințare credibilă la adresa lui Donald Trump, asociată Iranului. Poziția președintelui ar fi fost ascunsă nu doar jurnaliștilor, ci și unor membri ai personalului Casei Albe. Jurnaliștii care călătoreau cu fostul Air Force One au crezut că Donald Trump se află la bordul aeronavei. Operațiunea amintește de o strategie utilizată în anul 2000, când președintele american Bill Clinton a călătorit în Pakistan cu un avion executiv nemarcat, în timp ce Air Force One a fost folosit ca o

0: aeronavă momeală. În cazul lui Trump, însă, amploarea operațiunii ar fi fost mai mare, deoarece chiar și membrii echipei prezidențiale și jurnaliștii acreditați ar fi fost induși în eroare cu privire la locul în care se află președintele. De cealaltă parte, Casa Albă nu a confirmat public detaliile operațiunii, dar directorul de comunicare a transmis că avionul oferit de Qatar beneficiază de protocoale de securitate de nivel înalt. Dar iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi, Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, să aveți o zi frumoasă în continuare cu Orion Radio. Ne reauzim mâine dimineață la ora 8, tot aici pe 91,7 FM. Până atunci, toate cele bune!
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale. Întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Nicușor Dan discută azi cu liderii fostei coaliții despre finalizarea PNRR cu mai puțin de 2 săptămâni înainte de termen. O nouă dronă a intrat în spațiul aerian românesc și a căzut într-o zonă nelocuită din județul Tulcea. La impact s-a produs un incendiu care s-a stins de la sine. Nu au fost raportate victime. De altfel, o dronă de tip Shahed a sovolat din nou spațiul aerian al Republicii Moldova. Drona a pătruns neautorizat din direcția Ucrainei și apoi a părăsit spațiul aerian național. Atac rusesc asupra Kievului, cel puțin 6 persoane au fost ucise, alte 23 rănite. Guvernul Republicii Moldova inițiază negocieri cu NATO privind protecția informațiilor clasificate. Un proiect în acest sens a fost aprobat de Cabinetul de Miniștri de la Chișinău. E vorba despre semnarea aranjamentului administrativ care vizează schimbul și protecția informațiilor clasificate. Valeria Vițu ne spune mai multe de la Chișinău.
3: Potrivit secretarului general al Ministerului Afacerilor Externe, Dumitru Socolan, aranjamentul vine să asigure un cadru juridic necesar schimbului și protecției informațiilor clasificate partajate între Republica Moldova și NATO.
4: Reprezintă un instrument juridic menit să asigure implementarea acordului de securitate între Guvernul Republicii Moldova și NATO, semnat în 1994. Scopul aranjamentului constă în stabilirea standardelor comune privind protecția informațiilor clasificate, reglementarea responsabilităților autorităților competente, stabilirea mecanismelor privind accesul la informații clasificate și schimbul acestora, reglementarea modului de transmitere a informațiilor clasificate, investigarea incidentelor de securitate, cooperarea dintre autoritățile de securitate ale părților.
3: Să mai spunem că Republica Moldova are deja un acord privind schimbul și protecția informațiilor clasificate cu Uniunea Europeană, semnat pe 31 martie 2017. Documentul stabilește procedurile de securitate pentru informațiile clasificate, transmise sau schimbate între Republica Moldova și instituțiile Uniunii Europene și obligă părțile să le protejeze împotriva pierderii sau divulgării neautorizate, scrie Radio Moldova. Acordul prevede de asemenea măsuri de securitate echivalente, accesul la informații doar pentru persoanele autorizate și proceduri de verificare și consultare în cazul unor incidente de securitate. Republica Moldova are de asemenea acorduri privind schimbul și protecția informațiilor clasificate cu mai multe state partenere, printre care România, Ucraina, Georgia și Belarus. În 2024, guvernul de la Chișinău a aprobat inițierea negocierilor cu Statele Unite pentru un acord similar privind schimbul și protecția reciprocă a informațiilor clasificate. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Modificarea modului în care se face admiterea la liceu ar putea fi amânată cu 4 ani, așa prevede un proiect de lege propus de deputata PNL Raluca Turcan în contextul controverselor din ultimele zile. Liceele ar putea organiza de anul viitor un examen de admitere pentru 50% dintre locuri, idee care a provocat dispute aprinse în spațiul public. Președintele Asociației Educer, Ștefan Blaston, fost director de liceu, spune la RFI că propunerea nu trebuie respinsă din stat, dar trebuie pusă în aplicare cu multă atenție.
5: Da, reacțiile publice sunt predominant negative, mergând pe ideea că o altă latură a industriei meditațiilor se dezvoltă de acum înainte, câștigă bani mulți profesori și mai grav e că lași pe mâna liceelor admiterea la ei fără supraveghere și fără control, pentru că valoarea națională de bine de rău e supravegheată video și corectarea lucrurilor se face în alt județ și, mă rog, există o siguranță mai mare că notele reflectă realitatea. Dar eu sunt avocatul diavolului aici și vreau să spun că este și o parte pozitivă în toată această propunere. Puteți să încep cu un exemplu pe care l-am trăit eu acum mulți ani în urmă. Am cunoscut un elev, avea 10 la matematică, era olimpic și la evaluarea națională a luat la română 7. Media obținută cu 10 la matematică și 7 la română nu i-a permis să ajungă la un liceu de top la mate informatică. A ajuns, nu știu, la un liceu tehnologic și s-a pierdut. N-avea bani de meditație și tot talentul lui la matematică s-a pierdut.
1: Președintele Asociației Educer, Ștefan Blaston. Stațiile de alimentare cu combustibil din Moscova au reintrodus limite privind achizițiile de benzină din cauza penuriei provocate de atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor rusești, dar și a cererii sezoniere indicate. Dan Andreșescu ne spune mai multe.
6: Martorii oculari au declarat pentru Reuters că au observat cozi lungi la unele stații de alimentare din Moscova și dintr-o regiune învecinată. Un operator al Gazprom Neft a declarat că vânzările de benzină și motorină la stațiile automate ale companiei din Moscova erau limitate la 40 de litri per client. La alte stații de alimentare ale companiei, vânzările de motorină rămân fără restricții, în timp ce achizițiile de benzină sunt limitate la 60 de litri per client. Rosneft, cel mai mare producător de petrol din Rusia, a declarat că vânzările de benzină la toate stațiile sale de alimentare din Rusia erau limitate la 30 de litri per vehicul, în timp ce vânzările de motorină nu erau supuse restricțiilor. Compania i-a avertizat pe clienți că ar putea exista timp de așteptare mai mari din cauza cererii crescute. Lukoil a declarat că a introdus restricții în privind vânzarea combustibilului în Moscova și în regiunea învecinată din cauza cererii crescute a unor lucrări neprogramate de întreținere la rafinării și a necesității de a asigura funcționarea stațiilor de alimentare, însă nu a precizat limite exacte. Pentru a crește aprovizionarea internă, autoritățile ruse au interzis exporturile de benzină și motorină, au relaxat cerințele privind calitatea combustibililor și au început să importe produse petroliere.
1: L-am ascultat pe Dan Andreșescu. Peste 100 de oameni au murit într-un sat din Republica Centrafricană după ce o mină de aur neautorizată s-a surpat peste lucrători. Prăbușirea a fost provocată de o alunecare de teren, iar autoritățile spun că numărul victimelor poate să crească pe măsură ce operațiunile de salvare continuă, pentru că mulți dintre muncitori sunt dați dispăruți. Iată acum datele meteo. 26 de grade sunt în capitală la această oră, iar maxima ajunge la 34 de grade. Avem 26 de grade și la Craiova, dar și la Iași sunt 25, la Sibiu și Chișinău și 24 la Cluj-Napoca.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
10: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7.

0: cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona

Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență. New Music Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Sunteți pe RFI, este ora 13.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, iată pentru început titlurile din jurnal. PSD ar trebui să-și asume pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR dacă legea salarizării nu va fi adoptată până pe 31 august. Iată ce spune la RFI deputatul PNL Robert Sighiartău, în condițiile în care președintele Nicu Șordan discută astăzi de la ora 14 cu liderii formațiunilor din fosta coaliție. Resturi de drone au fost găsite azi dimineață în apropierea frontierei moldo-ucrainene după atacul Rusiei asupra portului Reni. Un alt incident a provocat un incendiu de vegetație, anunță Ministerul de Interne de la Chișinău. Într-un mesaj pe X, Maia Sandu a condamnat violarea spațiului aerian al țării și atacurile rușilor din Ucraina, soldate cu morți și răniți. Un important parlamentar iranian spune că un proiect aflat în examinare legislativ pentru a proteja securitatea în strâmtoarea Ormuz ar interzice navelor ostile și de spionaj să tranziteze această cale navigală strategică. La această oră sunt 29 de grade în capitală. PSD ar trebui să-și asume pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR dacă legea salarizării nu va fi adoptată până pe 31 august. Iată ce spune la RFI deputatul PNL Robert Sighiartău, în condițiile în care președintele Nicu Șordan discută astăzi de la ora 14 cu liderii formațiunilor din fosta coaliție.
3: Tot ceea ce vedeți la nivel public, în spațiu public, declarații politice, sindicate, totul este de fapt doar un joc politic generat de Partidul Social Democrat, care, sigur, are același obiectiv politic de a decredibiliza pe Ilie Bolojan, de a submina Partidul Național Liberal și mai ales polul acesta modernist, reformist, care s-a creat în jurul lui Ilie Bolojan. Ăsta este obiectivul lor politic.
4: Da, dar sunteți într-o situație imposibilă. Dacă faceți o lege care să fie pe placul sindicatelor, o va respinge cu siguranță Comisia Europeană, pentru că ar fi nerealistă și nesustenabilă, financiar, bugetar. Dacă faceți o lege care să fie acceptată de Bruxelles, veți nemulțumi sindicatele și probabil că PSD și AUR vor vota împotrivă. Ce veți alege? Sau ce puteți alege,
3: dacă
4: de fapt?
3: Dacă vor vota împotrivă, atunci va trebui să-și asume pierderea 800 de milioane de euro.
1: Deputatul PNL Robert Sighiartău, intervievat de Cosmin Rucior. Vă amintesc că o nouă rundă de negocieri pe legea salarizării are loc astăzi la Palatul Cotroceni. Termenul pentru adoptarea acesta este sfârșitul lunii august, fiind jalon în PNRR. Proiectul a primit o serie de observații de la experții Comisiei Europene, spune premierul Ilie Bolojan într-o intervenție la B1 TV.
5: Pentru a verifica dacă într-adevăr această formulă nu doar că ar putea avea o susținere la noi, ci este și jalon îndeplinit, a fost comunicat experților Comisiei Europene acest draft. Au făcut anumite observații și au pus niște semne de întrebare și niște clarificări care sunt de bun simț. Pentru că nu ne forțează aici. Noi avem niște constrângeri și nu putem să facem decât lucrurile care le putem face în datele pe care le avem. E o problemă legată de faptul că în condițiile în care crești anvelopa peste un anumit nivel, trebuie să găsești diferența de bani pe care trebuie să o reduci din altă parte. Deci, problema este ca la final, plus cu minus, da, să te încadrezi în ceea ce poate economia românească.
1: Resturi de dron au fost descoperite în această dimineață în apropierea frontierei moldo-ucrainene după atacul Rusiei asupra portului Reni. Un alt incident a provocat un incendiu de vegetație, anunță Ministerul de Interne de la Chișinău. Valeria Vițu are detalii.
6: Primul incident s-a produs în jurul orei 3:45 dimineața, când polițiștii de frontieră aflați în serviciu la punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Reni au observat o explozie într-o parcare destinată camioanelor situată pe teritoriul Ucrainei la aproape 150 de metri de punctul de trecere a frontierei. În urma exploziei a izbucnit un incendiu de vegetație care s-a extins pe o suprafață de aproape 100 de metri pe teritoriul Republicii Moldova. La ora 3:50 a fost solicitat prin intermediul serviciului 112 un echipaj de pompieri, iar incendiul a fost localizat. Al doilea incident a fost înregistrat la ora 9:25. Polițiștii de frontieră au găsit, la aproape un kilometru de frontiera de stat, un crater în interiorul căruia se aflau resturile unei drone, inclusiv motorul, placa de alimentare și elemente ale elicei. Zona a fost securizată, iar experții secției tehnico-explozive efectuează investigații pentru stabilirea provenienței aparatului de zbor, traseul acestuia și circumstanțele producerii incidentului. Autoritățile recomandă cetățenilor să nu se apropie de resturile unor aparate de zbor, muniții sau alte obiecte necunoscute și să anunțe imediat serviciul 112. În cazul în care sunt auzite zgomote specifice dronelor sau exploziilor produse, cetățenii sunt îndemnați să își păstreze calmul, să se adăpostească într-un spațiu sigur și să urmărească doar informațiile transmise de autorități. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Mulțumim, Valeria. Maia Sandu a condamnat într-un mesaj pe X atacurile Rusiei împotriva Ucrainei, în care noaptea trecută civili au fost uciși, iar mai multe case și un spital au fost distruse. Ea a condamnat și violarea spațiului aerian al Republicii Moldova. Rusia trebuie să se confrunte cu presiune mai mare pentru a înceta, a pledat președinta Republicii Moldova. Un important parlamentar iranian spune că un proiect aflat în examinare în legislativ pentru a proteja securitatea în strâmtoarea Ormuz ar interzice navelor ostile și de spionaj să tranziteze această cale navigabilă strategică, notează agenția de presă Xinhua. El a adăugat că navelor militare sau civile israeliene li se va interzice de asemenea tranzitarea căii navigabile, iar aplicarea legii va fi supravegheată de statul major al forțelor armate ale Iranului. Oficialul mai spune că strâmtoarea Ormuz a devenit o preocupare de securitate națională pentru Iran în urma atacurilor americane și israeliene împotriva Iranului și că Teheranul trebuie să mențină controlul asupra căii navigabile pentru a preveni alte amenințări militare. Comisia parlamentară a aprobat liniile generale ale planului la începutul acestei luni, notează agenția oficială de știri iraniană IRNA. Acum datele meteo. Bucureștiul rămâne până duminică sub alertă cod galben de caniculă și temperaturi extrem de ridicate în țară. Farul de căldură persistă și în zilele următoare. De asemenea, ne așteaptă temperaturi deosebit de ridicate, care se apropie de 40 de grade. Vorbim de disconfort termic accentuat și nopți tropicale. Acum sunt 29 de grade în București, 28 de grade la Cluj-Napoca, 28 de grade la Sibiu, 29 de grade la Iași și Craiova, 32 de grade la Timișoara, 29 de grade la Chișinău.
7: Cronica lui Vitalie.
1: Canalele de Telegram de la Moscova fură startul în disputa despre cereale. Ucraina nu a început încă să le exporte. Cărușii scriu deja despre cum România și Republica Moldova sunt de acord să-și prăbușească piețele agricole. Ne explică situația Vitalie Cojocari în Cronica lui Vitalie.
8: Rusia a bombardat porturile ucrainene dunărene, dar și cele de la Marea Neagră, încercând să zădărnicească exporturile agricole. Ca și anii trecuți, Ucraina se teme din nou că nu va putea să-și exporte cerealele, așa că își caută soluții. De pildă, vrea să le treacă pe uscat cu trenurile ori camioanele prin Republica Moldova și România. Deocamdată acest lucru nu se întâmplă, totuși presa de la Moscova lansează avertismente și arată că poartă grijă siguranței alimentare a României și Republicii Moldova. Popularul blogger rusesc Dva Maior, specializat pe război, scrie mai nou o analiză despre agricultură. Din cuvintele militarilor ruși, aflăm ce se va întâmpla în România și Republica Moldova dacă aceste state vor lăsa cerealele ucrainene să traverseze teritoriul. Citez. Autoritățile moldovenești și române sunt gata să își prăbușească piețele agricole de dragul Ucrainei, spune autorul articolului. Desigur, aceste narațiuni vor ajunge în curând și la Chișinău ori București. Le-am văzut și anii trecuți, când Ucraina a trecut printr-o situație similară. Deocamdată suntem doar în momentul în care se caută soluții. Autoritățile de la Chișinău au acordat o reducere de 50% la transportul mărfurilor ucrainene pe calea ferată din Republica Moldova până la sfârșitul anului. Potrivit unor calcule, în acest an Ucraina trebuie să vândă peste 50 de milioane de tone de cereale. Dacă nu va reuși, pierderile sunt estimate la peste 10 miliarde de dolari, cam 5% din PIB-ul Ucrainei. Maia Sandu susține că Republica Moldova nu poate întoarce spatele Ucrainei, deoarece rezistența acesteia influențează și securitatea țărilor vecine. Citez: dacă Ucraina nu va putea să-și vândă produsele și nu va avea bani să se apere, vom avea probleme mai mari decât astăzi, a declarat președinta de la Chișinău. Susține și că fermierii din Republica Moldova trebuie sprijiniți. Președinta a menționat că alte state ajută Ucraina mult mai mult financiar și cu asistență militară. Potrivit ei, Republica Moldova poate sprijini Kievul, în special prin punerea la dispoziție a rutelor de tranzit pentru mărfurile ucrainene. Între timp, fermierii români din Alianța pentru Agricultură și Cooperare au solicitat președinției, Parlamentului și Guvernului de la București să clarifice modul în care statul român controlează mărfurile agricole ucrainene aflate în tranzit pe teritoriul țării. Într-o scrisoare deschisă transmisă autorităților, organizațiile agricole cer informații despre procedurile existente de tranzit.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.
1: Acea, grr, ha, ha, grr, bumba, grr,

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Fresh on 91.7 FM, Orion FM.
2: What's up, this is David Guetta and you're listening to my new smash.

stau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde. Orion FM, The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: pata.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

E că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: magistrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM. Playing the latest hits.
2: Music is our passion. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Sunteți pe RFI, este ora 16.
2: Dan Andreșescu.
1: O dronă marină a fost distrusă de armata română în zona platformei Neptun Deep astăzi din Marea Neagră. O nouă rundă de negocieri pe legea salarizării s-a încheiat la Cotroceni. Termenul pentru adoptarea acesteia este sfârșitul lunii august, fiind jalon în PNRR. Proiectul a primit o serie de observații de la experții Comisiei Europene, spune ministrul interimar al muncii Dragoș Pâzlaru. Aproximativ 14.000 de persoane au murit vara aceasta în Germania din cauza valurilor de caniculă. La această oră, în capitală, se înregistrează 35 de grade, iată știrile pe larg. O dronă marină a fost distrusă de armata română în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță a spus inițial că drona avea încărcătură explozivă, apoi a spus că nu are, apoi a revenit și a spus că totuși avea încărcătură explozivă. Potrivit ministrului interimar al apărării, două aeronave de vânătoare F-16 românești au fost ridicate de la sol cu ordin de tragere. Este a cincea dronă distrusă în spațiul aerian al țării. Primele patru drone au fost drone aeriene. Președintele Nicușor Dan a reacționat pe Facebook și a condamnat violarea apelor teritoriale ale României de către Rusia și a felicitat garda de coastă și pe piloții care au neutralizat drona. O reacție a venit și de la șefa Comisiei Europene. Incidentul face parte dintr-o campanie de amenințări în escaladare care îi neliniștește pe cetățenii Uniunii Europene și urmărește să divizeze Uniunea. Acesta este un război hibrid, a pledat Ursula von der Leyen într-un mesaj pe X. Agenda Readiness 2030 mobilizează fonduri de până la 800 de miliarde de euro prin inițiativa europeană de apărare împotriva dronelor și prin monitorizarea flancului estic. Intensificăm producția în Europa pentru a furniza capacitățile de care au nevoie statele membre, a mai scris Ursula von der Leyen. Pentru a răspunde amenințărilor emergente cu rapiditate, unitate și hotărâre, a spus ea. Continuăm cu alte știri. O nouă rundă de negocieri pe legea salarizării s-a încheiat astăzi la Palatul Cotroceni. Termenul pentru adoptarea acesteia este sfârșitul lunii august, fiind jalon în PNRR. Proiectul a primit o serie de observații de la experții Comisiei Europene, a clarificat ministrul Muncii Dragoș Pâzlaru într-o intervenție la Digi24. Legea este obiectivă, niciun venit salarial nu va scădea, a pledat oficialul.
3: Comisia Europeană nu a respins vreun proiect pentru că n-avea ce să respingă, însă ne-a atras atenția că asumțiile de creștere ne pot afecta ratingul de țară. Comisia Europeană nu stabilește bugete pentru România. Comisia Europeană îți atrage atenția asupra unor riscuri și da, ni s-a atras atenția asupra unor riscuri și de ce aceste riscuri trebuie privite, mai ales în lumina ultimului rating pe care l-am obținut, cum se spune, la mustață, adică foarte greu. Varianta aceasta este o variantă obiectivă. Este o variantă care a depăși-o înseamnă să intri în coliziune cu obiectivele de sustenabilitate fiscal-bugetară. Adică cât ne permitem, în acest moment suntem pregătiți să arătăm liderilor politici că orice suplimentare este populistă pentru că nu are o bază pe care să o poți fundamenta nu numai față de Comisia Europeană, ci față de cât își permite România să cheltuie, niciun venit salarial nu va scădea. Asta este un lucru pe care vi-l pot reconfirma. Peste două treimi din salariile din zona publică vor avea ajustări pozitive, deci creșteri, nu extraordinare, dar vor fi creșteri și nimeni nu va avea pierdere de venit salarial.
1: Ministrul Muncii Dragoș Pâzlaru. După aproape două ore, discuțiile de la Cotroceni s-au încheiat. Concluziile consultărilor vor fi anunțate de consilierul prezidențial Radu Burnete și de ministrul Muncii Dragoș Pâzlaru. Continuăm cu alte știri. Aproximativ 14.000 de persoane au murit vara aceasta în Germania din cauza valurilor de caniculă, depășind recordul din 2018, arată estimările publicate astăzi de autorități. Notează AFP. De altă parte, Spania anunță 4.500 de decese. Luna iulie a acestui an a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată în Spania, la egalitate cu iulie 2022, anunță Agenția Națională de Meteorologie. Aflată în prima linie a încălzirii globale, Spania a cunoscut în ultimii ani valuri de caniculă din ce în ce mai lungi și mai frecvente, cu temperaturi situate cu mult peste pragul de 40 de grade Celsius. Acum datele meteo. Bucureștiul rămâne până duminică sub alertă cod galben de caniculă și temperaturi extrem de ridicate în țară. Valul de căldură persistă în zilele următoare, ne așteaptă temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic accentuat și nopți tropicale. La această oră sunt 33 de grade în capitală, 31 de grade sunt la Cluj-Napoca, 32 de grade la Sibiu, 33 la Iași, 34 de grade la Craiova, 35 de grade avem la Timișoara, 33 de grade acum la Chișinău. Au fost știrile orei 16. Continuăm. RFI 360 cu Valentin Panduru.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Ți s-a întâmplat să fii în trafic și să-ți dai seama că mintea ta era în altă parte? La telefon, la griji, la grabă sau la ceva ce te-a enervat? O secundă de neatenție poate schimba totul. Fie că ești șofer, pieton, biciclist sau motociclist, fii cu mintea la drum. Fii treaz la volan. O campanie națională a Asociației pentru promovarea asigurărilor, susținută de RFI România. Detalii pe treazlavolan.ro.
10: Dacă dai de don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
13: Fille.

0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Hold on tight.
1: Playing your favorite artist.
0: We've got more Orion FM hits on the way. When? Next.
1: One hit at a time.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.
2: Yeah.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio. One day we'll all be free. Ain't gotta worry about no pain, ain't gotta worry about no gain. Ain't gotta

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.